We love music.

На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, чрез който да се позволи теглянето на повече дълг. Предвижда се да се определи праг 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането си от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиера Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали до Министерство на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличението на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Европейския парламент и държави на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците, която запазва обезщетенията при закъснели полети и въвежда

0: редица нови гаранции за потребителите. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до придружителите им и по-голяма прозрачност при формирането на цените на самолетните билети. Новите правила актуализират европейското законодателство, което не е променено повече от две десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получават компенсация при закъснение над 3 часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда. Размера на обезщетението остава обвързан с дължината на маршрута до 250 евро за полети до 1500 км, 400 евро за разстояние между 1500 и 3500 км и 600 евро за по-дълги пътувания. При определени условия авиокомпаниите ще могат да намалят компенсацията за най-дългите маршрути, ако предложат алтернативен транспорт и закъснението при пристигане е ограничено. Превозвачите няма да дължат обезщетение при извънредни обстоятелства извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летищни и наземни служби. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Старши треньор на националния отбор по футбол на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че тимът му е трябвало да спечели срещу Кабо Верде в първия двубой от групата на световното първенство. Еврошампион на Испания завърши при равенство 0 на 0 срещу дебютанта на Мундиала. Трябваше да спечели матча с всичко, което се случи и всички благоприятни ситуации, които създадохме, но ни липсваше свежест и прецизност, коментира де ла Фуенте. Сега трябва да започнем да мислим за двубоя срещу Саудитска Арабия. Трябва да продължим да подобряваме всичко и да набираме ритъм. Кабо Верде е много физически силен отбор. Знаехме, че ще започнат по този начин. Ако към това добавим факта, че ни липсваше свежест, тогава се случва това, което стана, добави селекционера на Испания. Попитан за включването на Ламин Ямал и Нико Уилямс от резервната скамейка, Луис де ла Фуенте отговори: Ламин, сигурни сме, че и той и Нико са добре. Искахме да изчакаме подходящ момент. Матчът изискваше тяхното участие. Те са много важни за нас, не само заради това, което ни дават от футболна гледна точка, но и защото психологически притискаме противника. Времето. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

Топли Сиса Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: The Voice. We love music.

0: Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
7: Ту-тут!
6: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
7: Глория, алелуя!
6: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!
0: The Voice. We love music.

На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, чрез който да се позволи теглянето на повече дълг. Предвижда се да се определи праг 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането си от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиера Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали до Министерство на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Комисията по икономическа политика в Народно събрание се събира на извънредно заседание. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличението на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Съединените щати и Иран постигнаха рамково споразумение за прекратяване на продължилата близо 4 месеца конфронтация, като подписаха меморандум за разбирателство, който според американски представители ще бъде официално оформен на церемония в края на седмицата. Американският вице-президент Джей Ди Ванс определи меморандума като много общ документ от около страница и половина, подчертавайки, че ключовите детайли предстои да бъдат договорени в следващ етап на техническите преговори. По думите му, бъдещото споразумение задължително но трябва да предвижда завръщането на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия в Иран. Великобритания обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украина, който включва доставка на ядрено гориво за украинските атомни електроцентрали и разширяване на санкциите срещу Русия. Решението беше представено от британския премиер Кир Стармър на вечерието на срещата на лидерите от G7 във Франция. По думите му, Лондон засилва натиска върху Москва, като едновременно укрепва енергийната сигурност на Киев и ограничава финансовите ресурси, използвани за финансиране на руска военна кампания. Ключов елемент от новата подкрепа е споразумение на стойност 210 милиона британски лири, по силата на което международната компания за обогатяване на уран Уренко ще осигурява ядрено гориво за украинския държавен оператор Енергоатом през следващите 2 години. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отборите на Белгия и Египет завършиха при резултат 1-1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от група Г на Световното първенство по футбол. Ема Машур откри резултата за Египет, а автогол на Мохамед Хани в средата на втората част възстанови равенството. Белгия имаше първата голова ситуация в 6-та минута, но Кевин Де Бройне не намери целта от добра позиция. Египет поведе с гол на Ема Машур в 20-та минута след асистенция на

0: египетската суперзвезда Мохамед Салах на връх 34-тия му рожден ден. В края на първата част Шарл де Кетеларе свали топката за Жереми Доку в наказателното поле. Той стреля от воле, но малко над вратата. Кевин Де Бройне имаше две отлични ситуации, като при първата оцели градата от пряк свободен удар. Омар Мармуш и Ашур излязоха на стрелкови позиции за Египет, но ударите им преминаха в страни. В 65-та минута в игра влезе водещия голмайстор Ромео Лукако и секунди по-късно нападателят беше в центъра на събитията, принуждавайки защитникът Мохамед Хани да си вкара автогол след прострелно центриране на Мюние.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: Предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 3 минутите след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Във вторник сутрин, 16 юни, продължаваме събуждането през новата работна седмица и разбира се, зареждаме се с настроение. Черпим от най-любопитните интересни неща от деня. Съвсем след малко ви пускам Вениамин. Всъщност, какво съвсем след малко? Веднага ви пускам Вениамин, Мирела Заре, Тери Суимс, Шакира за още така сутрешно ободряване, настроение. Навън времето е малко колебливо, а да пекне, а да не. Ще видим какво ще се случи. Аз стискам палци за един хубав и усмихнат слънчев ден и ви пожелавам да бъде такъв. Ако ли не случим с времето, то поне ще си го направим тук в ефира на The Voice, така че останете на станция номер 1 за хитове и нова музика.

0: Ема да днес. Morning Voice. Мари Никол.
1: И така, след юската нощ на Вениамин и Мирела, е време да си поговорим и по темата за деня. А днес тя е следната. За детските играчки. Дигитални срещу физически. Трябва ли децата ни да прекарват повече време с умни джаджи или дървените играчки и въображението остават незаменими? Какво е вашето мнение по въпроса с отглеждането и възпитаването на децата по отношение на детските играчки, дигиталните, физическите? Сега повечето хора се шегуват, че децата се раждат с телефони в ръце, буквално. Доколко е така, доколко това е проблем, до каква степен ние като възрастни сме виновни за това, можете да споделяте с нас своето мнение във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Ще ви очаквам, а сега още музика и настроение по The Voice. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires. Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
7: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: Шопът с Мари Никол.
1: И така, след Jealous Type и Doja Cat е време за звездните повели. Да погледнем към звездите и да видим как точно са се наредили за всичките ни зодиакални знаци. Овни, днес усещате силен зов към дома и вътрешния си свят, който ви приканва към покой. Намерете онова специално кътче или занимание, което ви носи много уют и сигурност, дори за кратко. Интуицията ви днес е като компас, доверете и се, за да разрешите семейни въпроси или да направите мил жест към своите близки. Телци, днес думите ви ще намират по-лесен път към сърцата на хората, особено в най-близкото ви обкръжение. Насладете се на разговорите с роднини или приятели, които могат да ви донесат неочаквани прозрения или просто приятни мигове. Бъдете отворени за споделяне. Днес вашите послания ще бъдат приети с разбиране и топлота. Близнаци, днес вашето внимание инстинктивно се насочва към материалната сигурност и практическата страна на живота. Обмислете внимателно как може да подсилите вашите финанси или да постигнете по-голяма стабилност чрез разумни решения. Не забравяйте, че сигурността идва както от външни придобивки, така и от вътрешно усещане за благоденствие. Раци, деня е посветен на вас и вашите най-съкровени чувства.

тъй като Луната гази вашите води. Подарете си време за себе си, за вашия дом и за хората, които обичате най-силно, както и обърнете специално внимание днес на тях. Днес интуицията ви е особено силна. Доверете се на нейното мъдро ръководство, за да разберете по-добре себе си и другите. Лъвове, днес Вселената ви подтиква към спокойствие и време за размисъл, далеч от обичайната суматоха. Отдайте се на почивка, медитация или дейности, които зареждат душата ви, тъй като уединението може да ви донесе ценни отговори. Възможно е да усетите нужда да се обърнете навътре, за да преосмислите лични приоритети. Теми, днес социалните контакти и общуването в обкръжението ви са особено благоприятни. Срещите с приятели или участието в общи дейности могат да донесат неочаквана радост и полезни идеи. Все пак не забравяйте да балансирате социалните моменти с време за лична грижа и спокойствие. Везни, днес вашата енергия се насочва към сферата на кариерата и публичния живот. Може да очаквате признание за усилията си или да видите нови вдъхновяващи перспективи пред професионалното си развитие. Проявете увереност и открито заявете стремежите си, тъй като днес имате силна подкрепа за изява. Скорпиони, денят отваря врати към нови хоризонти и интелектуални открития чрез учене или пътувания. Доверете се на любопитството си да ви води към нови знания и преживявания, които ще обогатят вашия свят. Търсенето на духовното или личното развитие днес ще бъде особено плодотворно. Стрелци, вашите отношения днес и вътрешният свят на трансформация са в центъра на вниманието. Връзката с партньор ви може да се задълбочи, ако имате такъв, а съвместните проекти да получат нов тласък. Бъдете искрени и отворени в общуването, тъй като това ще укрепи взаимоотношенията ви. Козирози, днес хармонията във вашите взаимоотношения, както лични, така и професионални, е от ключово значение. Умението ви да балансирате и да търсите компромиси ще ви помогне да разрешите всякакви напрежения. Проявата на разбиране и търпение ще укрепи връзките ви и ще донесе по-голяма стабилност в Водолей. Днес интуицията ви насочва към грижата за вашето здраве и подреждането на ежедневието. Обръщането на внимание на здравословните навици и организацията на задачите ще ви заредят с повече енергия и ще повишат продуктивността ви. Погрижете се за себе си и това е най-добрата инвестиция. Риби, днес вашия творчески потенциал и желанието за радост и романтика са силно изразени. Позволете на въображението си да разцъфти и се отдайте на занимания, които носят истинско удовлетворение и щастие. Нека любовта и красотата бъдат вашите водачи през този вдъхновяващ ден. Това е дневния хороскоп, а ние продължаваме с Биби Рекса. Deep Central ще чуем също, но преди това DJ Goya. Подавай си! Morning Voice. Марини

И така, New Religion, Биби Рекс, Faithless, чухме току-що. В следващите минути продължаваме с Jonas Blue и Age of Desire. След това отново ще погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града за пръв път в днешния Morning Voice. Така че ще проследим и кои са най-натоварените точки към този час в столицата, града под тапетата и любимия морски град Бургас. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега тръгваме по улиците и булевардите, за да видим какво е положението там към този час. Както ви споделих, така, за столицата, към този момент трафика е натоварен, което е типично за сутрешния пиков час. Най-сериозно напрежение има по основните входно-изходни артерии, като Цариградско шосе, булевард България и околовръстния път, където се образуват колони от автомобили в посока към центъра. Имайте предвид, че в някои райони на града са планирани ремонтни дейности, което така по електропреносимата мрежа, което е възможно да създава допълнителни затруднения в локалните участъци. За Пловдив движението се засилва значително в централната градска част

0: и около входните точки на града. Кръстовищата по основните булеварди работят с интензивен поток, като се препоръчва повишено внимание в зоните около учебните заведения и административните центрове. За Бургас ситуацията е сравнително спокойна, но движението е интензивно в посока центъра и по булевард Стефан Стамболов и Демокрация. Пътната обстановка е нормална за работен ден, без сигнали за сериозни инциденти или затруднения към този час. Още трафик информация след 15 минути, а вие бъдете отговорни и разумни.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Какви чекли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

крепата на Елефант. Изумително тънки хрупки. Voice. We love music.

Somewhere, чухме току-що. 10 минути ни делят от 9-я час. А сега продължаваме с Малфа. Ще чуем Мадонна, Сабрина Карпентер, Тейм Импала и Джени за още сутрешно настроение. А вие не пропускайте да ни изследвате в социалните мрежи, защото в момента там тече giveaway, по-конкретно в Instagram страницата ни, където можете да се включите, да тагнете човека, с когото бихте искали да присъствате на събитието на лятото, което ще се проведе на 19-ти през този месец. Coca-Cola The Voice турнето, мисля, че се досещате за какво говоря. Любимите ви беги изпълнители, невероятен дух, емоция, атмосфера. Очакват и много изненади, награди на терен. Така че заповядайте с нас. Концертът ще бъде запомнящ се и със сигурност ще има какво да ви топли през остатъка от годината, докато дойде следващото лято, но да не бързаме толкова. Така че отивайте в Instagram и се включвайте в играта, защото петима от вас ще грабнат двойни фронт-рол пропуски за събитието, за да бъдете буквално на една ръка разстояние от любимите си беги изпълнители. А сега още музика. Morning Voice. Смари

Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, възнаграждението на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниски съотношения. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение. Във Франция съотношението е около 4:1, а в Германия около 5:1. Предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на 183 евро е 2,47% от линията на бедност, 390 евро 63 цента, се посочва становище на Конфедерацията на труда подкрепа. От синдиката настояват от социалната пенсия да не се увеличава с 7,8% по швейцарското правило, както останалите пенсии, а с ръста на линията на бедност 13,5%. Синдикатите и бизнесът започнаха обсъждане на законови промени, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България. Те са заплащането на осигуровки от държавните служители и за обезщетението на майките, които се връщат по-рано на работа. От КТ подкрепа дават принципната си подкрепа за внесения от Венко Сабрутев и група народни представители проект за промени в Кодекса на социалното осигуряване за повишаване на обезщетенията от сегашните 50 на 100% при неизползване на отпуската за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Европейския парламент Страсбург днес ще дебатира и утре ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към Европейския съюз. В доклада, който беше приет в началото на месеца в Комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Република Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Дебата в Европейския парламент се провежда ден след като в Скопие бяха запалени 2 дипломатически автомобила на българското посолство. Франция и Великобритания вече изразиха готовност да се включат в разминирането на Ормузкия проток веднага след като конфликтът бъде преустановен. На форума присъстват и лидерите на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. По-късно те ще проведат срещи с Доналд Тръмп. САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток, а израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че независимо от постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати, битката не е приключила. Той обяви, че израелската армия ще остане в ливанската буферна зона, колкото е необходимо. На пресконференция в Йерусалим Нетаняху сподели, че с Доналд Тръмп не винаги са на едно мнение и че той ще защитава интересите на Израел. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Иран заличи два пъти изоставане от един гол и завърши наравно 2-2 с Нова Зеландия.

0: Холандия на световното първенство по футбол. Така двата отбора спечелиха по една точка и останаха равни класирането заедно с Белгия и Египет, които завършиха 1-1. Матчът в Инглвуд започна след малобройни протести от представители на иранската диаспора срещу режима в страната, но до ескалация не се стигна. Нова Зеландия поведе още в седмата минута чрез Илайджа Дъст, който беше точен с воле. Рамин Резеян изравни в 32-та минута за иранците, които се радваха на сериозна подкрепа по трибуните на стадиона в Лос-Анджелис. Само 9 минути след началото на второто полувреме, 26-годишният Джъст Крило на штуанския Мадърлел възстанови преднината на отбора на Нова Зеландия, след като прехвърли вратаря след нова асистенция на Ут, но и това не беше достатъчно за Нова Зеландия. В 64-та минута Мохамед Мухайби беше точен с глава, за да оформи крайното 2 на 2. Следващия матч на Иран е отново в Лос-Анджелис, където съперник на отбора ще бъде Белгия. Нова Зеландия ще срещне Египет във Ванкувър.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Ограничено е движението в посока София в 5 км участък от автомагистрала Тракия, 55 и 60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 7 минутите след 9, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Още веднъж, 16 юни е. Вторник сутрин отново се събуждаме заедно, а Бруно Марс, Дара и Милки следват в плейлиста ни, така че насладете им се. Нека да се доободрим, да се заредим с много настроение за предстоящия работен ден, който вече най-вероятно за много от вас е започнал, така че успешен да бъде. Now,

0: Ascultă des Morning Voice cu Mari Nicol.
1: След риски раун, песен, която е изключително красива и нежна на Бруно Марс, и аз останах много впечатлена след като я чух. Е време да се занимаем и с темата за деня. Днес фокусът ни са детските играчки. Дигитални срещу физически. Трябва ли децата ни да прекарват повече време с умни джаджи или дървените играчки и въображението остават незаменими? Крис ни е казал, аз съм роден след 2000-та година, но като дете не съм имал дигитални играчки. Според мен физическите играчки развиват повече въображението, защото кара децата сами да създават идеи и сценарии за игра. Затова смятам, че те остават част, неизменна част от детството, дори и в дигиталната ера. Какво е вашето мнение? Отивайте във Viber, изпишете горе в търсачката The Voice Radio NTV България и под последната публикация ще очаквам да ми го споделите. А сега продължаваме с още музика по The Voice. Morning Voice.

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Този юни.
2: Дойдох възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Този юни
6: Бронко и Сид work between the moral.
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
6: and the immoral.
1: В сивата зона. 19 юни само в кината.
7: Please drink responsibly.
8: We love music. Don't-

колега, чухме току-що, а сега продължаваме с още музика и настроение. Антур, Смайли и Гордо. Ще чуем. Имам така още един въпрос към вас, освен основния във Viber канала ни. Гледате ли световното по футбол? Имате ли си така любимци, които подкрепяте и следите с интерес? Споделяйте ни. А сега продължаваме с още музика и настроение в сутринта на вторника, 16 юни. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Трафик.
1: И отново проследяваме пътната обстановка в трите ни големи областни града. Движението в София е интензивно по основните входно-изходни артерии и булевар Цариградско шосе, България и околовръстния път поради края на сутрешния пиков час. Имайте предвид, че в делничните дни между 6 и 10 часа на определени места се прилага организация с две ленти в посока София за улеснение на потока. Ако планирате пътуване, бъдете изключително внимателни, тъй като по магистралата има няколко критични точки с ремонтни дейности. Не че е изненада за някого. В участъка от 33 до 39 км движението е двупосочно в плотното към София заради ремонт на асфалта в посока Бургас. Област Пазарджик от 55 до 90, до 60 км движението в посока София е ограничено и се осъществява в плотното към Бургас. За другите участъци има ограничения и ремонти на дилатационни фуги. Километър 218, 229, 229

0: 282-287, които налагат двупосочно движение в едното платно. Очаквайте забавения в тези зони. За Пловдив и Бургас, в централните части на двата града, движението е типично за работен вторник. Пловдив е натоварен в зоните около основните булеварди, а в Бургас трафика е концентриран около входните точки и главните градски пътни артерии. В Бургас се извършват дейности по почистване на откоси по автомагистрала Тракия в близост до града, което налага повишено внимание в крайната лента. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след 15 минути.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Магналапс.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смолен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
8: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
8: Глори, алелуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
8: Юрика!

0: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната. Искането беше защитено пред ново от изпълнителния директор на КРИП Боян Митракиев, докато председателя на Синдиката на административните служители в КТ Подкрепа Кремена Атанасова заяви, че синдиката принципно подкрепя идеята, но само ако тя не води до намаляване на доходите на служителите. Според Боян Митракиев, сегашният модел създава несправедливост между работещите в частния и публичния сектор. По думите му, освобождаването на част от държавните служители от лични осигурителни вноски е било въведено преди години като механизъм за компенсиране на по-ниските заплати в администрацията, но днес условията са различни. От КРИП изчисляват, че ако държавните служители започнат сами да плащат осигуровките си, положителният ефект за публичните финанси може да достигне стотици милиони годишно. След палежа на двата автомобила на българското посолство Скопие има задържан за подозренията 44-годишен мъж. Случайен вандализъм или провокация, темата коментира пред нова журналиста Петър Колев. Той не вярва на версията, която се разпространява в някои медии в Северна Македония. Според нея, мъжът бил гледал репортаж от преди няколко месеца, в който са показани неправилно паркирани автомобили, сред които били тези на българското посолство. Това го ядосало и той е решил да ги запали. Това са пълни глупости, казва Колев. Според него, в основата на случилото се лежи нещо друго. В Северна Македония има стимулирани, толерирани и покровителствани от държавните институции и политиците престъпления. Тези престъпления са насочени срещу всичко българско, започвайки от гражданите, които се самоопределят като българи, каза Колев. Сметната палата започва мащабна проверка на Министерство на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1,3 милиарда лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари. Одитът ще обхване периода от началото на 2024 до средата на 2026 година и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия и дали са работили координирано. През 2025 България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. Само за една година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори, включително територии от мрежата Натура 2000. Срещата на върха на страните от G7 продължава със същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близки изток след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон. Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия. Очаква се, че страните от G7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си по отношение на войната в Украина. Владимир Зеленски също е във френския курорт Евиан, където може да има отделна среща с Тръмп. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Уругвай стигна само до 1-1 срещу Саудитска Арабия в матча от първия кръг в група Х на световното първенство по футбол. Това беше нова изненада в турнира, след като по-рано в откриващия двубой от групата европейския шампион Испания завърши с нулево равенство срещу дебютанта Кабо Верде. Южноамериканците имаха превъзходство и създадоха повече положение, но не успяха да се възползват. В 41-та минута след корнер на Мохамед Кано от дясно, Муса Пал Джуаир стреля глава. Муслера изби, но при добавката отблизо Аламри откри резултата. След час игра Мануел Огарте стреля от дистанция, но топката се отби от дясната града на вратата на Саудитска Арабия. Южноамериканците продължиха да натискат и в 80-та минута заслужено стигнаха до изравняване. Араухо реагира най-добре на отскочила топка и от малък ъгъл я прати в мрежата за 1-1. В самия край уругвайците още на два пъти бяха близо до пълен обрат, но Дел Крус и Валверде не успяха да вкарат.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса. Трафик.

0: До 19 юни, петък, от 7 до 16.30 за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите по етапно в двете посоки на движение се ограничава трафика с изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнението на дейностите по трасето трафикът преминава в активната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.
2: Минути след 10, аз съм Мари Николова, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Още веднъж се казваме добро утро. Във вторник сутрин, 16 юни, продължаваме с много настроение и хубава музика. Hugo Soto, Lil Nas X и The Second Voice ще чуем следващите минути. Останете на честотите на The Voice, след малко стартираме и с музикалните новини. Какво любопитно и ново от света на шоу-бизнеса, ще ви разкажа. On Air.

И така, чухме бам-бам на Hugo, а сега е време да стартираме с музикалните новини, както ви споделих. А BBC Music официално обяви световна телевизионна премиера на специалното предаване Мадона и Грахам, което ще бъде излъчено по BBC One на 26 юни 2020 година в петък. В дългоочакваната продукция легендарният телевизионен водещ Грахам Норт разговаря с поп-иконата Мадона в откровено и задълбочено интервю, посветено на нейния живот, кариера и трайно влияние върху световната поп-култура. Предаването е записано с емблематичната зала Коко в лондонския квартал Кемден, мястото, където Мадона изнася първото си концертно участие в Великобритания през 1983 година, както и представянето на албума си през 2005 година, специално издание. Идва непосредствено преди излизането на новия студиен албум Confessions 2, който се очаква през

юли. По време на интервюто Мадонна разказва за ранните си творчески години в Ню Йорк, за дългогодишната си връзка с британската публика и за скорошното си участие във фестивала Коачела. А ние продължаваме с още музика и настроение. Няма да си говорим за фестивали, но за нашето любимо лятно турне, Coca-Cola The Voice турнето, което продължава на 19 юни и очакваме всички вас в Пазарджик, за да се видим там. А сега Дара, Taylor Swift и I knew it, I knew you. Morning Voice, Marini.

0: knew it.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo BG или в Credissimo App.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Voice. We love music.

И така, мистер Овери, Дара, чухме току-що. Ариана Гранде обяви създаването на нова благотворителна организация, насочена към подкрепата на ЛГБТ и плюс общността. Защитата на правата на тази общност е осигуряването на достъп до услуги за психично здраве. Певицата официално представи Brighter Days Ahead Foundation на 12 юни, като сподели новината в социалните мрежи. Нашата мисия е да подкрепяме, защитаваме и предоставяме ресурси на нашите уязвими приятели в нужда, написа Гранде в изявлението. Според официалния сайт на фондацията, първия фонд носи името Protect and Defend Fund. Подпомага местни организации, които се борят за правата на ЛГБТ IQ плюс хората, гражданските права и репродуктивната справедливост. Целта е създаването на общности, в които хората да се чувстват защитени, подкрепени и да имат достъп до необходимите ресурси. А сега още музика.

Дори Хигъл Топик и компания. Чухме току-що нещо, което преди малко ми попадна от така сторита и постове в социалните мрежи, е, че тази година за всички плажуващи го казвам това, тази година царевицата на плажа струва 4 евро. Който иска. Така че друг е фокуса в момента на нещата. Мадонна и Сабрина Карпентър демонстрират впечатляващи акробатични умения в новия видеоклип към съвместния си сингъл Bring Your Love. Те изглеждат като... Айде, като близначки бих казала, но предвид възрастовата им така разлика, като майка и дъщеря категорично, но толкова много си приличат, че със сигурност човек може да ги сбърка за роднини. Песента е фаворит официален от предстоящия 15-ти албум на Madonna Confessions 2. Ние продължаваме с още музика и настроение. Подавай! Morning Voice с Мари Никол. My name is Alex Warren and I make music.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: The Voice.
2: I've seen the devil dance on set.

0: thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето.

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

the same. The Voice. Това лято се потапяме в най-щурото киноприключение. От 1 юли ставаме част от бляскавата история на Холивуд с миньони и чудовища. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващ от типични миньонски хаос, зрелищен екшън и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а светът вече няма да бъде същия. Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А ако искате да си спечелите страхотни миньонски кинонагради, бързайте към сайта ни thevoice.bg и се включете в играта, като се регистрирате за участие и отговорите на следния въпрос. Какъв е повода миньоните да се сблъскват с чудовищата? Футболен матч? Читателски клуб? Или за снимане на филм. Очаквам всички, които са фенове на миньоните, и не само, които искат да пробват късмета си, да се включвате на сайта ни thevoice.bg. А сега още музика и късмет на участващите. The Voice. Morning Voice. Марини

0: където има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: В Демократична България сме толерантни към управлението на новия кабинет, но по теми като здравеопазването не можем да бъдем такива. Надяваме се и управляващите да не бъдат толерантни по тази тема. Това каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев пред Сенова. По неговите думи е време всички ръководни длъжности да са с публично ясни и обявени нетни заплати. Преди време от ДБ

0: Бе, имахме инициатива да се разбере ръководителите във всички държавни дружества, регулатори и комисии, кой какви заплати получава. Някои отказаха да ни предоставят такава информация. Тогава се оказа, че НАП са си разпределили 50 милиона под формата на бонуси на ръководството. Мирчев заяви, че не може директори на болници да получават 1000 евро, а здравното заведение да е на загуба. Той подчерта, че младите медици заради заплащането са принудени да напуснат страната и да работят в страни като Германия и Великобритания. Цените на петрола се понижиха, световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта. Очаква се Ормузкия проток да бъде напълно отворен в петък, но според експерти ще отнеме седмици, преди той да възстанови нивата на трафик от преди войната. Цените вървят плавно надолу. Дизеловото гориво беше наближило евро и 80, а сега го виждаме, че 1,57. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1,50 евро при бензина и дизела, прогнозира Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците и производителите, вносителите и превозвачи на горива. При газта също се вижда сериозно намаление с повече от 10 евроцента през последните седмици. Общия дефицит за 2025 година е около 5,5% от брутния вътрешен продукт. Това заяви пред БНТ председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков. Консервативно изчислено дефицита ще достигне между 2,2 милиарда евро и 3,4 милиарда, което означава общ дефицит около 5,56% от БВП за 2025. Дянков заяви, че с процедурата за свръхдефицит е даден толеранс на новото правителство. Големия въпрос обаче е дали има реформи. Аз твърдя, че няма. Екипът там е съставен от бивши министри и заместник министри, които са отговорни именно за тези бюджети. Дянков даде предложение за намаляване на бюджетния дефицит. Вече се вижда края на военното измерение на конфликта между САЩ и Иран. Това коментира пред Нова международния анализатор Мартин Табаков. Според него нито едната от двете страни има желание отново да се върне на пътя на войната. Има обаче много странични фактори, които биха могли евентуално да допринесат за възобновяване на конфликта. Един от тези фактори е това, което се случва в Ливан, където Израел и Хизбула са в активно военно противопоставяне. Това, което чуваме от Техеран и самите американци допуснаха да бъде направено, е да се обединят две отделни теми. От една страна САЩ и Иран, от друга Израел и Ливан, да бъдат разглеждани заедно. И това е успех за иранската дипломация, обясни Табаков. Тази война е обесилила американския имидж на държава, която, като си науми нещо, може да постигне, смята анализатора. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум призова ФИФА да ревизира ценовата рамка на билетите за световното първенство. Държавният глава на един от трите домакина на финалите заяви, че футболът е много повече от бизнес. Футболът е нещо различно. Всичко това трябва да ни накара да се замислим, дори и хората във ФИФА, каза тя. ФИФА не отговори на изявлението на Шейнбаум, но миналата седмица президента на организацията Джани Инфантино подкрепи планираната ценова рамка и заяви, че тя е съвсем адекватна за пазара в Северна Америка. Пропуските за мачовете бяха пуснати в свободна продажба по-рано през годината за суми между 140 и 8680 долара. Някои от тях паднаха драстично, но други се покачиха. Билетите за финала струват 32 970 долара, а на вторичния пазар са дори по-високи. Мексиканският президент Шейнбаум заяви, че приема световното първенство да бъде ръководено като бизнес, но също така подчерта, че футболът трябва да бъде инструмент за сближаване на хората, както и в другите спортове.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 14 часа днес движението в участъка от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в двете посоки се осъществява в активните ленти поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: The Voice Quiz

Čas, ja som Rinika, vy ste s Morning Voice po rádiu The Voice. Ne, ste s Morning Voice, izlogili. A my не знам обаче, от преди около малко повече от час, получих един такъв прилив на енергия и в момента ми е едно хиперактивно, свръхенергично и някак си не мога да обуздая тази енергия, но ще се опитам да го направя за поне за преследващия час, в който остава да сме заедно. Казвам ви, добре дошли в нашия The Voice Quiz, втори за седмицата. Съвсем след малко стартираме с първата подсказка. Днес сме на биологична тематика. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след Дара Екимова, Биби Рекса и Джастин Бибър, който е в компанията на Ники Минаж и Beauty and a Beat. Аз ви давам още малко време да се настроите на познавателна вълна и да се доразбудите и така да ви удари вълната на енергия, като слушате моя свръх енергичен глас. Ами, енергично да ни е!

броя звездите и Дара Екимова чухме току-що. И 16 минути след началото на нашия квиз е време за първата подсказка. Днес търсим нещо, което не е орган на едно място, а сложна мрежа, разпръсната из целия ви организъм. Тя е вашата невидима армия, която работи денонощно, за да ви предпази от нашественици, които не можете да видите с просто око. Какво търсим днес? Очаквам да ми споделите във Viber на 0878 545 545. The Voice Quiz.

на Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

така, продължаваме с втората подсказка. Тази система, която търсим днес, използва невероятно разнообразие от войници. Сред тях са белите кръвни клетки, които патрулират в кръвта ви, и специални органи, като лимфните възли, които служат като филтри и тренировъчни лагери. Тя притежава и памет. Веднъж срещнала враг, тя го запомня, за да реагира светкавично при следващата атака. Какво търсим днес? Очаквам ви във Viber и на 0878 545 545. The Voice Quiz с Марини.

Оказа се, че досега съм била с изключен микрофон и това, което всъщност исках да ви споделя за третата финална подсказка и това, че сме стигнали до края и имате последна финална възможност да се включите в играта, е следното. Ако тази система функционира добре, вие дори не усещате присъствието на вируси и бактерии. Но ако тя сгреши и атакува собствените клетки на организма, се появяват автоимунни заболявания. Как се нарича тази защитна бариера на тялото? Очаквам ви с финалната възможност да се включите в играта днес.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice.
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Magna Labs.
3: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
4: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
5: The Voice. We love music.

Ето ни на финала на днешния The Voice Quiz. Време е да разкрием мистерията и да ви споделя. Кое е това биологично нещо, което търсим днес? Ами, търсения отговор е имунната система. Ето и цялата картинка. Имунната система е сложна съвкупност от биологични структури и процеси, които предпазват организма от болести. Тя се дели на два основни вида. Вроден имунитет, първата ни линия на защита, която е обща за всички патогени, и придобит имунитет, който се учи и адаптира към специфични заплахи през целия ни живот. Основните участници включват фагоцити, които изяждат нашествениците, Т-клетки и В-клетки, които произвеждат антитела. Когато се вакцинираме, ние всъщност обучаваме имунната система да разпознава даден враг, без да ни се налага да преболедуваме истинска инфекция. Това е един от най-прецизните механизми, еволюира

в живота на природата. И с това слагаме край на днешния The Voice Quiz. Ако някой от вас не е успял да се включи днес, имате шанс и утре. И разбира се, в дните до края на седмицата, когато теглим и късметлията, който грабва 25 евро заслужена награда за своите знания. Аз ви пожелавам един страхотен, усмихнат и слънчев ден. Останете на честотите на The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Програмата ни продължава с още настроение. Не пропускайте и Planet Voice от 16 часа в компанията на Ери. Чао и до утре, точно в 8. The Voice Quiz.

Групата на калашниците далеч не са непознати на властите. Когато е имал акции срещу техни членове, вероятно не са били събирани достатъчно доказателства срещу тях. Това каза журналиста от БНР Николай Христов пред Нова Нюс. Според него е важно какво ще успее да докаже прокуратурата, а за това са важни свидетелските показания. Лора Георгиева, която е старши правен експерт от Антикорупционния фонд, каза, че отново се работи кампанийно и стихийно. По нейни думи, дейността на полицията и прокуратурата не се изчерпва с реакция на нещо, което вече е станало. Най-важната работа, която трябва да се свърши, е дейността по превенцията. Тя изрази съгласие с тезата, че за да се докаже виновността на задържаните от групата, трябва да има свидетели. И двамата гости обаче посочиха, че най-вероятно момичетата, станали жертва на дейността на калашниците, няма да свидетелстват срещу тях. Те изразиха мнение, че видеята в социалните мрежи могат да се ползват като доказателства. Министър-председателя Румен Радев представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Сигма. Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Правителството направи първа стъпка към създаването на автоматизирана система за контрол върху разходването на публичните средства и обществените поръчки. Това обяви премиера при представянето на новата дигитална платформа за проследяване на публичните разходи. Според министър-председателя, инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. Поехме ангажимент не само да ограничим достъпа на определени икономически кръгове до публичните ресурси, но и да създадем механизми, които да предотвратят бъдещо овладяване на институции и обществото.

0: Естествени средства, заяви Радев. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместна инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседание на Съвета по външни работи на Европейския съюз в Люксембург, в което участва и българския външен министър Велислава Петрова. Идеята е новия център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморския регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънския град Констанца, като в бъдеще може да работи съвместно и с други съществуващи регионални механизми и организации. Според българската страна, центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Селекционера на националния отбор на Норвегия по футбол Столе Солбакен призова играчите си да подават на нападателя Ерлинг Холанд, който е готов за първия матч на страната на световно първенство от 28 години. 25-годишният нападател, който отбеляза 16 гола в 8 квалификационни мача, изглежда отново е намерил най-добрата си форма, след като получи почивка в края на сезона в Висшата лига за Манчестър Сити. Надявам се да окаже много голямо влияние. Ще продължим да му даваме шансове, а ако дава шансове на Ерлинг, той има навик да вкарва, заяви Солбакен. Норвежкият треньор похвали и капитана Мартин Йодегор, който натрупа най-много асистенции в европейските пресявки, въпреки че отсъстващите дълго заради контузия. Солбакен обясни, че неговата липса е накарала тима да се развие и да добие увереност. Играчите около него се развиха заради това. Така те добиха повече увереност в себе си, каза норвежецът.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: Временно е ограничено движението по пътя в Велико Търново търговище в района на Джулюница поради провеждане на следствен експеримент. Обходният маршрут за леки автомобили е през Джулюница. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място.
1: Оне! Хайде!

0: Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8 евро.

0: 99 цента и цяла каса с 20 бири бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

окръжния съд в Хасково образува наказателно дело срещу бившия директор на териториалната дирекция Митница Пловдив, обвинен в длъжностно престъпление на митническия пункт Капитан Андреево. Според обвинението, през април миналата година той е превишил правомощията си, като е разпоредил камион с транзитна пратка от 1400 мастербокса цигари да бъде конвоиран до митническия пункт Видин, откъдето да напусне страната. Превозното средство е било отклонено за проверка след сигнал от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ за движение на рискови стоки. Прокуратурата твърди, че целта е била да се осигури облага за търговско дружество чрез избягване на плащането на близо 2 милиона и 900 хиляди лева акциз, което е можело да нанесе щети на държавния бюджет в този размер. Ако вината бъде доказана, закона предвижда наказание от 1 до 8 години затвор. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в съда. Според данните на агенция Митници, за първото тримесечие на тази година разкритите нелегални цигари на граничните пунктове в страната са близо 5 пъти повече в сравнение с периода януари-март на миналата година. От Камарата на архитектите започнаха проучване на местността Баба Алино край Варна. Те ще направят извеждането на точен геодезически модел чрез 3D лазерно сканиране или фотограметрия с дрон в местността. Инициативата е на председателя на Камарата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев, който заедно с екипа на директора на Университетския център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет, професор Стелиан Димитров, целят да установят реалната застроена площ с точност до 2 см отстояние от сгради и всичко по прилежащата инфраструктура. В проучването се включват и студенти от програмата Климатични промени и направление към геолого-географския факултет на Софийския университет. Очаква се точните резултати да излязат в четвъртък. Гърция затяга санкциите срещу опасното шофиране, участието в нелегални автомобилни гонки, неносенето на каски от мотористи и неправилното паркиране. От Министерството на транспорта съобщават за значително увеличение на глобите при редица нарушения. Шофьори, които участват в улични състезания или управляващи автомобил със скорост над 200 км в час, ще бъдат санкционирани с между 2000 и 8000 евро. Освен това, книжката им ще бъде отнемана за срок от 4 години. По-строги ще бъдат наказанията и при повторно нарушение в рамките на 5 години. Агресивното поведение на пътя ще се санкционира с глоба от 350 евро. По новите правила мотористите без каска ще бъдат глобявани, както и техните спътници. Сериозни мерки се предприемат и срещу неправилното паркиране в Атина. Глобите за нарушения вече могат да достигнат до 1200 евро, като е предвидено и отнемане на шофьорската книжка. Гръцките власти предупреждават, че ако новите мерки не доведат до намаляване на пътните инциденти, ще бъдат въведени още по-строги санкции. Аз съм Наталия Радева. Още

0: новини след час. Спорт. Френският специалист Ерве Ренар е новия селекционер на националния отбор на Тунис. Ренар, който до пролетта беше треньор на Саудитска Арабия, ще дебютира начело на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на груповата фаза на Мондиала, съобщи Тунизийската футболна федерация. В първия си матч на световното първенство африканският отбор загуби от Швеция с разгромното 1-5, след което треньора на тима Сабри Ламуши беше уволнен. Ренар ще води отбора до края на Мондиала. След това ще започнат преговори за дългосрочно сътрудничество, информираха от федерацията. 57-годишният Ренар има сериозен опит в африканския футбол. В кариерата си той е бил старши треньор още на националните отбори на Замбия, Ангола, Кот д'Ивоар и Марокко, както и асистент на Клод Люруа в щаба на тима на Гана.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд над северна България ще бъде предимно слънчево, над южната част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен от запад-северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: В област Бургас временно движението при 43-ти километър по второкласния път Китен-Царево се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А в област Велико Търново е възстановено движението по пътя Велико Търново-Търговище в района на Джулюница, където по-рано днес имаше ограничение за провеждане на следствен експеримент.
3: This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смолен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
2: Какви чекли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате

0: Купка. Пазарувайте в Обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
1: Айнсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: The Voice. We love music.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Ту-ту-ч!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
6: The Voice. We love music.

Бюджетната комисия одобри на второ четене възможността правителството да тегли до 3,8 милиарда евро дълг. Основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да попързат с изготвянето и внасянето на редовен такъв. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще се предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени парите. Управляващите отговориха, че правителството се нуждае от гъвкавост да прибягва към дълговите пазари при ликвидни потребности, особено през летните месеци. Парите са основно за разплащане на текущи разходи, включително увеличението на пенсиите, както и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. 18-месечно момче е настанено за наблюдение във Видинската болница след катастрофа между два леки автомобила във Видинско. Пътният инцидент е станал в понеделник след обед на пътя между селата Буковец и Слана Бара. По първоначални данни, 59-годишен шофьор на автомобил е изгубил контрол над управлението, навлязал в насрещното движение и се ударил в друг, управляван от 42-годишна жена. В нейната кола са пътували и двете и деца, 18-месечното момче и 10-годишно момиче. След сблъсъка, по-малкото дете е откарано в болница, където остава под лекарско наблюдение. Пробите на двамата водачи за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала Тракия, след като е дал положителен тест за наркотици. Сигнал е подаден от гражданин на телефон 112. По негова информация, от люка на движещ се автомобил се е показвало автоматично оръжие. На място незабавно са били изпратени служители на магистрална полиция, които са спрели автомобила, шофиран от Колев, за проверка. На водача са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултат от теста за наркотици се оказал положителен. Вследствие на това Стоян Колев е бил задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място. Европейския съюз ще въведе такса от 3 евро върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, считано от 1 юли тази година. За потребителите това означава, че традиционните предимства за поръчки с ниска стойност остават в миналото. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Евросъюза, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче е решил да затвори тази въртичка. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Според новите разпоредби, към всяка пратка на стойност до 150 евро ще се добавя допълнителна такса от 3 евро за всяка категория продукти в поръчката. Целта е да се прекрати широко

0: разпространената практика за изкуствено разделяне на големи поръчки на няколко по-малки пратки, за да бъдат избегнати митническите такси. Мащаба на явлението, с което Евросъюза се опитва да се справи, е огромен. Според Еврокомисията, приблизително 4,6 милиарда нискобюджетни пратки са влезли в страните от Евросъюза през 2024 година. Това е почти двойно повече в сравнение с предходната година. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Най-добрият български тенисист Григор Димитров получи уайлдкарт за участие на турнира от големия шлем Уимбълдън. Това стана ясно от обявения от организаторите списък, според който младият талант Иван Иванов ще има възможност да играе в квалификациите. Над преварата в британската столица Лондон тази година ще се проведе между 29 юни и 12 юли. 35-годишният Димитров заема 169-то място в световната ранглиста в момента. Най-доброто му постижение на Уимбълдън е по финал през 2014 година. Участието му през миналата година беше особено драматично, след като българската тенис звезда имаше преднина от 2 на 0 сета в четвъртия кръг срещу актуалния водач в световната ранглиста Яник Синер, но получи контузия и се наложи да се оттегли. По-късно се разбра, че Григор Димитров е получил частично разкъсване на десния голям гръден мускул и последва дълго възстановяване. А 17-годишния Иван Иванов стана шампион на сингъл при юношите на открит от първенство на Великобритания от 2025-та и сега му предстои дебютно участие при мъжете.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: След обяд над Северна България ще бъде предимно слънчево, над южната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен от запад-северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: До 18 юни включително, всеки ден от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще се ограничава движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилния поток ще се насочва към пътен възел Джурово при 68-ми километър, където ще се включва в магистралата.
1: On air.
2: How you guys feeling?
1: Online.
2: Having a good time.
1: And on your device. This is the voice of Bulgaria.

0: The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. We love music.

0: звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournament.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

Социалното министерство предлага промяна в начина на изплащане на помощите за отопление. Вместо както до сега средствата да се получават наведнъж, те да се изплащат на два транша. Проектът за промени вече е публикуван за обществено обсъждане. Според предложението, помощите за месеците ноември и декември ще се изплащат до края на месеца, следващ одобрението на кандидатите, а средствата за януари, февруари и март ще се превеждат до 31 януари. От Социалното министерство мотивират промяната с необходимостта от по-добро планиране на бюджетните разходи и с факта, че най-голямото потребление на енергия през зимните месеци – декември, януари и февруари. Според ведомството, новия механизъм ще осигури по-добра подкрепа в периода на най-голяма необходимост и ще намали риска от нецелево изразходване на средствата. През последния отоплителен сезон помощта беше в размер на 606 лева и 70 стотинки за 5-те зимни месеца. Кандидатстването за новия отоплителен сезон ще бъде от 1 юли до 31 октомври. Европейския парламент не свали имунитета на българския евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайски технологичен гигант. Това реши Европейския парламент на пленарната си сесия в Страсбург. Преди две седмици правната комисия отхвърли искането за сваляне на имунитета на Минчев и на още двама евродепутати. На 3 юни комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай. Разследването беше започнато от Белгийската прокуратура през март миналата година заради съмнения за активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент. Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант. Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу неговия асистент Адам Мухтар, който беше замесен в скандала. Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинета на асистента му в Европейския парламент. По този повод Белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е свързан с част от дейностите на Мухтар. Още тогава бившият председател на Народното събрание заяви, че ще съдейства Европейския парламент да свали имунитета му максимално бързо. 85% от водите за къпане в Европа са с отлични условия през миналата година. Данните са от публикувания днес от комисията годишен доклад за състоянието на водите за къпане. В България почти 97% от водите за къпане са с отлично качество. 96% от всички места за къпане в Европейския съюз, които са обект на мониторинг, отговарят на минималните стандарти за качество, а само 1,5% са оценени като лоши. Според данните в доклада, общото качество на водите за къпане в Европа през миналата година е останало стабилно в сравнение с предходната година. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен в Австрия, България, Кипър и Гърция, общо 95% или повече. Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околната среда в сътрудничество с комисията, показват къде пловците могат да намерят най-безопасните места за къпане в Европа. Оценката проверява пригодността на вода за къпане, като се фокусира върху наблюдението на бактерии, които потенциално могат да причинят сериозни заболявания. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Защитника на Реал Мадрид Антонио Рюдигер е продължил договора си с клуба, съобщиха от Белия балет на своя официален сайт. Новото споразумение на 33-годишния германец е до 30 юни следващата година. Рюдигер е с Реал Мадрид от лятото на 2022. Миналия сезон той изигра 26 мача за клуба във всички състезания, като отбеляза един гол. Преди да се присъедини към испанците, защитника игра за Челси, Рома и Штутгарт. Реал Мадрид завърши втори в лига през изминалия сезон. Отбора също не успя да спечели нито един трофей през този сезон. Жозе Мауриньо стана новия старши треньор на клуба това лято. Ботев Пловдив обяви раздялата си с още трима футболисти – Антуан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. На първите двама договорите са изтекли и няма да бъдат продължени, а на третия контракта е прекратен. В

0: понеделник Ботев обяви раздяла и с още трима играчи. До момента канарчетата се подсилиха с Богдан Костов и Асен Чандаров.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд над Северна България ще бъде предимно слънчево, над южната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен от запад-северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: Затруднено е движението по пътя Асеновград Смолян в участъка между Чепеларе и село Хвойна заради катастрофа, съобщават от полицията. 60-годишен мъж от Смолян е изгубил контрол над управлявания автомобил, след като му е приушало и се е ударил в подпорна стена край пътя. Мъжът е с външни наранявания и е прегледан на място от медици. Движението в района се осъществява в едната лента и се регулира от служители на пътна полиция.

thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей, аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: We love music. The Voice. Новите хитове тази седмица.

0: Malko, Planet Voice i Eddie, The Voice.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Magna Labs.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиера Румен Радев каза, че благодарение на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се изпълнява поетия от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. В така наречената Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица. Европейският парламент одобри търговското споразумение между Евросъюза и Съединените щати. Законодателството, което премахва тарифите за всички американски промишлени стоки, предоставя на широк спектър от американски морски дарове и селскостопански стоки преференциален достъп до европейския пазар, беше прието с 440 гласа за, 151 против и 50 въздържали се. Освен това, законодателството въвежда клауза за изтичане на срока на действие за внос на промишлени и селскостопански стоки, определен за 31 декември 2029 година, като Европейската комисия трябва да преразгледа въздействието й до 30 юни същата година. Европарламента също така даде на комисията правомощието да спре тарифните преференции за американска стомана и алуминий, ако Съединените щати продължат да прилагат тарифна ставка по-висока от 15% върху произведените стомана и алуминий от Европейския съюз след края на настоящата година. Одобрението на търговското споразумение между Евросъюза и Съединените щати сега трябва да бъде официално прието от Европейския съвет. Президента на Украйна Володимир Зеленски се е срещнал с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на G7. Това става ясно от снимки, публикувани от украинския държавен глава в социалната мрежа X. Съветника по комуникациите на президента уточни, че лидерите са разговаряли в рамките на по-широка среща по време на форума. Президента на Съединените щати потвърди, че е имал добра среща с украинския си колега и заяви, че Русия трябва да постигне споразумение. Американският лидер направи тези коментари, докато отговаряше на журналистически въпроси по време на среща с емира на Катар. Той добави, че по-късно през деня отново ще разговаря с Зеленски. Пред репортерите Тръмп подчерта, че и двете страни губят много хора във войната, която определи като безумие. Американският президент отбеляза, че е говорил и с руския лидер Владимир Путин в неделя, но не разкри съдържанието на разговора. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Серина и Винъс Уилямс са получили уайлдкарт от организаторите на турнира от големия шлем Уимбълдън да участват на двойки. Двете сестри подновиха кариерите си наскоро след дълга пауза, като 44-годишната Серина игра в началото на юни на двойки на Куинс, а Винъс, която скоро ще навърши 46 години, не е играла от лятото на миналата година. Сестрите са спечелили 14 титли от турнирите на големия шлем на двойки. Те са печелили заедно 6 пъти Уимбълдън, но за последно това стана преди 10 години. Трите български етапа на Джиро ди Италия са отразени в 87 държави. Това сочат данните за медийния мониторинг и дигиталния отзвук на събитието на технологична компания, съобщават от столичната община. Българските етапи са генерирали над 28 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на

0: състезанието. Доклада отчита още, че за периода от 1 август миналата година до 11 май тази година общия брой на материалите в електронните медии за събитието надхвърля 17 000.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места в следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: За ремонт на фуга на мостово съоръжение е променена организацията на движение в пътното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнение на дейностите в участъка в област Хасково е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на юли.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Шест минути след началото на 16-я следобеден час, тук в ефира на Радио The Voice започва Planet Voice с мен Ери. Готови ли сте за следващите 4 часа, в които ще изпратим работния ден, ще се насладим на любимите си хитове и разбира се, ще бъдем в света на музиката, киното и културата. Защото аз мога да ви кажа, че съм готова за това. Сега ви пускам Нужда на Александър Колев, който ще слушаме този петък на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето в Пазарджик парк острова. Също така Miles Away на Offenbach и Let Me Be на The Second Voice. Останете с Radio The Voice. We love music.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.

0: Музика.
1: Нужда, чухме по радио The Voice 15 минути след началото на 16-тия час и след началото на Planet Voice. А сега започваме с музикалните новини. Е, време е да ви споделя, че Мадона и Сабрина Карпентер най-накрая ни представиха бляскавото си видео на Bring Your Love. Втория официален сингъл от предстоящия 15-ти студиен албум на Мадона Confessions 2, който ще излезе на 3 юли. Като първо, тази песен прозвуча по време на изненадващото участие на Мадона на хедлайнерския сет на Сабрина Карпентер на Коачела през април, а видеото използва кадри от 14-минутния късометражен филм Confessions 2, The Film, чиято премиера се състоя на фестивала Трайбека по-рано този месец. Действието на видеото се развива в лъскав нощен клуб. Към края на видеото Мадона и Карпентер изпълняват въздушни акробатични елементи, а специално участие има актрисата Джулия Гарнер, позната от сериалите Ozark и Weapons. Пълнометражният филм Confessions 2, The Film, включва още Кейт Мос, Бенедикт Къмбърбач, Ричард Т. Грант, Shy Girl, Арка, Хъни Дижон, Кол Палмър и дъщерята на Мадона, Лордес Лион. По-рано този месец Мадона изненада феновете си с импровизиран концерт на Times Square в Нью-Йорк, където изпълни за първи път на живо новото парче Love Sensation, което в последствие бе публикувано и в стриминг платформите. А Confessions 2 ще бъде първият студиен албум на певицата след Madam X от 2019. По проекта тя отново работи със своя дългогодишен продуцент и приятел Стюарт Прайс. Още за песента Bring Your Love можете да научите на сайта ни, а тук слушаме парчето на Мадона и Сабрина Карпентер.

0: something I want to talk about.
1: Planet Voice и Eddie продължават. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 12 часа. The Voice.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice.

Хюги Лисолто, Джамайкан Бам Бам. Лятното настроение е тук в ефира на Радио The Voice в средата на часа. А Пинк е в последните етапи на работата по 10-я си студиен албум. Изпълнителката на хита What About Us завърши турнето си Trust Fall в подкрепа на 9-я си студиен албум със същото име през ноември 2024. И според съобщения е влязла в студиото, за да започне следващия албум в началото на миналата година. Като източник каза, че Пинк

албумът, източникът споделя. Някои изпълнители обичат да работят, докато са на път, но начинът, по който Пинк работи до голяма степен, е, че когато е на турне, тя е заключена, така че не е започнала да работи по албума напълно до началото на миналата година. Тя без много шум влиза в студиото и довършва песните. Пинк вече има огромни планове за следващата година, така че в момента всичко е свързано с това да се увери, че албумът е завършен и да се работи по пускането му на пазара. Ние ще чуем Пинк след минути тук в ефира на Radio The Voice, а сега ви пускам Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Planet Voice и Ed.

Ей, приятели, това беше She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. А този петък, само след броени дни, ще се видим отново в Пазарджик парк Острова за следващата спирка от нашето лятно турне Coca-Cola The Voice, турнето Hype The Vibe. След това отиваме на морето през юли, 15 юли Варна, 18 юли Бургас. Септември месец е специално за Севлиево. На 4 септември ще се видим там. А за първи път големия финал ще бъде в Пловдив, града под стефетата, на 11 септември. Coca-Cola

The Voice турнето е едно страхотно събитие, което е изпълнено с много музика, много яки активности и специално създадени пространства, които канят посетителите да станат част от вайба на събитието. Ще има и интерактивни фото и видео инсталации, в които можете наистина да влезете в света на Кока-Кола и музиката, зони за танци и много други. Също така, Coca-Cola The Voice турнето ще бъде с Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. В Пазарджик още от първите минути за доброто ни настроение ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани. Очакваме ви в Пазарджик този петък в парк Острова. Активностите започват от 16-я час започват активностите, а от 18-я час започва и самия концерт. Елате да се забавляваме заедно. А сега ви пускам Justin Bieber, Daisies по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Сейл в Модива продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модива Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модива.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Гласът на Мона с Любо Киров и тяхната луна чухме в Радио The Voice. Минути преди началото на новините в 17-я час. А до тогава слушаме Strangers от Kenny Grace и Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Аз, Мери, останете с нас. Нашата културна разходка продължава до 8-я вечерен час.

0: Представителите на транспортния бранш са доволни от срещата си с премиера Румен Радев в Министерския съвет. Те съобщиха, че са получили уверение от правителството, че в бюджета за тази година ще бъдат заложени средства за подпомагане на сектора чрез компенсации за горива и тол такси. От бранша посочиха още, че до края на седмицата се очаква да заработи схемата за отлагане на лизинговите вноски. По думите на превозвачите ще се търсят възможности помощта да достигне възможно най-бързо до фирмите. Сред обсъдените теми са били и исканията за проверки на застрахователния пазар от страна на регулаторите, както и необходимостта от допълнителни мерки в подкрепа на сектора. От транспортния бранш заявиха, че за сега не планират протестни действия, като подчертаха, че очакват поетите ангажименти да бъдат изпълнени. Предстои да бъдат уточнени конкретните механизми за предоставяне на помощта. Временно управляващата посолството на Република Северна Македония в София е била извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с извършения на 15 юни палеж на два български дипломатически автомобила, намиращи се пред официалния вход на мисията ни в Скопие. Заместник министъра на външните работи Христо Полендаков е заявил, че България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими. Полендаков е изтъкнал още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, ако една страна иска да защити европейското си бъдеще. Съдът в Монтана е отменил решението за отстраняването на Цветан Петров като кмет на Лом, съобщава Нова телевизия. Дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, на който се твърди, че се вижда как Петров предлага по 50 евро на служители от Общинското дружество Чистота, за да гласуват за определена политическа партия. В края на месец май районния съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмета обжалва решението, а днес окръжния съд в Монтана го е отменил. Цените на петрола задълбочиха своя спад към 3-месечни дъна, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди пред репортери, че Ормузкият проток ще бъде напълно отворен и без такси за преминаване от петък след подписването на меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Той добави, че очаква втория етап от преговорите да продължи бързо и ще изпрати споразумението за преглед в Конгреса на Съединените щати. Този следобед фючерсите на петрола Брент се понижиха с 3,6% към 80 долара за барел, като за кратко паднаха и под тази стойност за първи път от началото на март. Фючерсите на американския лек суров петрол пък поевтиняват с 4% към 77 долара за барел, най-ниското ниво от 10 март. Това представлява поевтиняване на черното злато за четвърта поредна сесия на търговия и след вчерашния спад с близо 5%. Липсата на подробности относно меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран обаче засилва несигурността относно отварянето на Ормузкия проток. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Клубовете от Първа лига ще получат допълнителни над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщават от Българската професионална футболна лига. Средствата са формирани по линия на компонента състезателен баланс за сезон 25-26 година. Този дял се формира изцяло от приходите на футболен клуб Лудогорец от участието му в турнирите на УЕФА през изминалия сезон. Така всеки клуб от елита, с изключение на Лудогорец, ще получи по над 72 000 евро. Срока за подаване на необходимите документи от страна на Българския футболен съюз към УЕФА е 31 юли. УЕФА отделя солидарни средства за клубовете, които не участват в основната фаза на европейските клубни турнири. Целта е да бъде подпомогната дейността на професионалните клубове, включително в процесите, свързани с клубното лицензиране и финансовата устойчивост.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места в следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици

0: условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса. Трафик. Тежка катастрофа е станала на второкласния път Велинград и Якоруда в района на село Пашови, съобщиха от областната дирекция на МВР в Благоевград. По първоначални данни са се ударили лек автомобил и микробус. Починала е 56-годишна пътничка в лекия автомобил. Пострадали са петима души, на които се извършват медицински прегледи. Пътя е затворен за движение и в двете посоки.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. The Voice. Дара и Бангаранга, Елени Форейра и Дискотек и Алекс Лоран с неговите Fever Dreams. Това слушаме в началото на 17-я час по Радио The Voice, точно след новините.

0: животът на нашия живот.
1: Днес темата на плейлистът на нашия живот е: кои са песните, които в последно време пускате on repeat и слушате много честно? Да си призная, това парче за мен е Бангаранга на Дара. Много готино настроение ми дава всеки път и тук даже зад микрофона си танцувам в студиото, когато я слушам всеки път. Та, да, въпросът ми е: кои са песните, които си пускате on repeat в последно време? Можете да ми споделите на телефон 0878545545 или пишете ни в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Знаете как стават нещата. Очаквам ви до 8 вечерта, а сега ви пускам Моли и компания Shake It to the Max. Това е The Voice.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: We love music. The Voice. Новите хитове тази

Дамяна Давид, Тайла и Найл Роджерс с общия им проект Talk to Me чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Хари Стайлс даде началото на 12 вечерната си резиденция на стадиона Уембли в Лондон като част от глобалното турне Together Together. Впечатляваща поредица от концерти, той поставя нов рекорд за най-много изяви от един изпълнител на емблематичния стадион в рамките на една календарна година. Специален гост на концертите в Лондон е кънтри звездата Шаная Твейн. В рамките на световното турне Хари Стайлс ще изнесе ексклюзивни концерти само в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни през 2026 година. Турнето включва и най-голямата 30 концертна резиденция в Madison Square Гарден в Ню Йорк, единствените му дати в САЩ тази година. Сред специалните гости в различните градове на турнето са Робин, Шаная Твейн, Джорджа Смит, Джейми XX и други. А тук слушаме Unwritten от Наташа Бедингфилд. Връщаме се с това парче години назад до 2004-та, веднага след Runway на Lady Gaga и Дойчи. Planet Voice и Eric.

Това беше Without Me на Eminem. Пуснахме специално за най-големия фен на изпълнителя тук в ефира на Radio The Voice, за Илиан, който се включи в плейлиста на нашия живот. Днес ви питам, кои са песните, които слушате on repeat

последно време. А британската музикална звезда Ед Шейран изненада феновете си с новината, че планира да си вземе почивка от музиката след края на настоящото си турне. По време на концерт в Глендейл, щата Аризона, изпълнителят сподели, че възнамерява да се посвети на семейството и на ролята си на баща. Това ще е последният път, в който съм тук за известно време. Може да си взема почивка, след като това турне приключи, и да се отдам на бащинството, каза Шейран пред публиката. Певецът е баща на две дъщери, 5-годишната Лайра и 4-годишната Юпитер, която отглежда заедно с съпругата си Чери Сибърн. В свои предишни интервюта той дори признава, че не би имал нищо против семейството му да се увеличи с още едно момиче. Изпълнителят не крие, че поставя децата си пред славата. Пред британски медии той разказва, че отказва снимки с фенове, когато е с дъщерите си. Причината е случка от времето, когато дъщеря му Лайра е била още бебе, докато позирал за селфи с почитател, момиченцето паднало. Тогава си казах, не съм тук за да бъда поп-звезда, а за да бъда баща, споделя музикантът. По думите му, някои фенове приемат отказа с разбиране, но пък други реагират доста остро. Това не е първият път, в който Шейран се оттегля от светлината на прожекторите. Той вече е правил паузи през 2015 и в периода между 2019 и 2021 година. Настоящото му турне започна през януари в Нова Зеландия и ще завърши на 7 ноември в Тампа. А ние продължаваме с още от вашите музикални желания. За Стефан пускаме Казабланка на Low Deep Tea. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата е много натоварен по булевард България, Царица Йоана, Цариградско шосе, Пейо Яворов и Черни връх. Също така по цялата Опалченска, Христо Ботев. Задръствания има на източна тангента, Александър Малинов, Околовръстното, Драган Цанков, както и на братя Бъкстон, Тодор Каблешков, Гоце Делчев и цар Борис III. Задръствания има и по други от големите булеварди в града, като Вардър и части от Ломско шосе и булевард Рожен. В Пловдив трафика е по централните части на града и големите пътни артерии, като Васил Левски, Васил Априлов, цар Борис III, Христо Ботев, части от улица Гладстоун, булевард Източен, Царица, булевард Княгиня Мария Луиза, също така Пещерско и Коматевско шосе, Даме Груев и Никола Вапцаров. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, части от Тодрин, булевард Струга, Демокрация и улица Генерал Гурко. В Кърджали трафика е на Беломорски и България, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Този юни.
2: Дойдох възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Кия в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смолен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Мини рано моя, чухме в последните минути на втория час на Planet Voice за днес. На 16 юни сме заедно в ефира на Радио The Voice и продължаваме да поддържаме доброто настроение с Do It To It на A Crazy Cherish и Forever Young на David Guetta, Alphaville и Ava Max. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice и

Вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството се стреми до края на месеца да внесе проекта за редовен бюджет за тази година. Той добави, че разчети за изразходването на планирания нов дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро могат да бъдат предоставени заедно с новите бюджетни проекти.

0: и като уточни, че финансовото министерство работи и по бюджета за следващата година. Относно предложенията на председателя на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков за осигуряване на средства в бюджета, сред които закриване на Българската банка за развитие, премахване на заплатите при пенсиониране в определени структури и заплащане на осигуровките от държавните служители, Гълъб Донев каза, че с най-голямо удоволствие, когато някой ден вече е бивш финансов министър, ще може да коментира всяко едно предложение и мнение и да дава такива. Правителството работи за ограничаване на сивата икономика, насърчаване на производството и заетостта и увеличаване на приходите в бюджета. Това е заявил премиера Румен Радев по време на среща с ръководството на КНСБ в Министерския съвет. По време на разговора са били обсъдени подготовката на бюджета за тази година, политиката по доходите в обществения сектор, проблемите в енергетиката, транспорта и земеделието, както и данните за спад в индустриалното производство. От КНСБ са акцентирали върху необходимост от по-бърза трансформация на икономиката към производство на продукти с висока добавена стойност. В отговор премиера е посочил, че кабинета работи за модернизация на икономиката и за по-активно участие на български компании във веригите за доставки по държавни договори. Националните външни оценявания за учениците от 7 и 10 клас започват на 17 юни с изпитите по български език и литература. Няма промени в формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет и за двата випуска, съобщиха от Министерството на образованието. Изпита за седмокласниците от 9 часа утре и ще се състои в над 1600 училища в страната. Теста продължава 165 минути, разпределени в две части 75 и 90 минути и съдържа общо 26 задачи. Изпита по български език и литература за 10-ти клас започва утре сутринта в 8 часа в над 1000 училища с продължителност от 90 минути и съдържа общо 21 задачи. На 19 юни е изпита по математика за 7-ми и 10-ти клас. Очаква се на двата изпита да се явят общо над 110 000 седмокласници и 10-класници. Изпита по чужд език по желание е на 22 юни, а на следващия ден има изпит по информационни технологии за 10-класниците. Резултатите от националните външни оценявания в 7-ми и в 10-ти клас ще бъдат обявени до 1 юли. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Вратаря на националния отбор на Кабо Верде, Возиня, се здоби с около 6 милиона нови последователи в социалните мрежи, след като героичните му изяви не позволиха на Испания да отбележи гол. Двата състава завършиха при равенство 0-0 на световното първенство в Северна Америка, а опитният страж определи случващото се като истинска лудост. 40-годишният Возиня направи 7 ключови спасявания срещу еврошампиона Испания. Единственият вратар над 40 години, който е правил повече спасявания в матч от световно първенство, е Пат Дженингс с 10 за Северна Ирландия срещу Бразилия през 1986. Национала на Кабо Верде стана и най-възрастният вратар в историята на световните шампионати, който не допуска гол при дебюта си на турнира. Времето. Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места в следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, новото ръководство на пътната агенция увери, че ремонтите на магистралите Тракия и Хемус ще завършат до края на месец юни, за да може пътуването към Черноморието през лятото да е по-спокойно. За да се улесни пътуването по Тракия, всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт по автомагистралата ще се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като те ще се пренасочват за преминаване по подбалканския път. В момента на магистрала Тракия се ремонтират участъци в недобро състояние в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на магистрала Хемус се обновява асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна в Софийска област.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Turn the Lights Off, Who и Edge of Desire. Трите заглавия, с които стартира 18-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. След минути продължаваме да си говорим за най-интересните събития през юни месец, така че останете с нас. On Air.

Kate i John, Turn the Lights Off, чухме по радио The Voice. Амулец! На 20 юни ще започне в София своето турне. Групата ще постави началото на поредица от специални музикални събития, които ще завладеят още 4 български града в следващите месеци. Предстоящите концерти са естествено продължение на успешната поредица от акустични вечери през зимата, но този път срещата с публиката ще бъде различна. Летните сцени дават възможност на Молец да представят музиката от албума Параклис в нейния пълен блясък, с оригиналното звучение на песните и с концепция, създадена специално за големи пространства и открити сцени. Началото на турнето съвпада с най-светлия период в годината, дните около лятното слънцестоене. Именно тогава стартира и пътят на концертната поредица, която ще премине още през Стара Загора на 27 юни, Пловдив на 15 август, Бургас на 30 август и Варна на 5 септември. Всеки концерт е замислен като цялостно преживяване, в което музиката е преплетена с поезия и хореография, за да разгърне посланието на албума по нов, незабравим за феновете начин. С тези спектакли Молец ще пренесат историята на Параклис извън стените на концертните зали. Проектът, който през последните месеци намери своя път към сърцата на хиляди слушатели, ще се пренесе на открито, където музиката ще оживее в нова среда, сред залезите, звездното небе и енергията на лятото. Така всяка от петте спирки ще се превърне в поредна вълнуваща глава от историята на албума и в нова възможност за среща между артистите и тяхната публика. А тук

Planet Voice i Eri продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Магналапс.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
6: Тут-тут!
5: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
6: Глория, алелуя!
5: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и E.

Зара Ларсън, Midnight Sun, чухме по радио The Voice. А днес до 8 вечерта очаквам вашите песни от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, кои са парчетата, които слушате on repeat в последно време? Споделете ми на телефон 0878-545-545 или пишете в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или на лично съобщение. Пращаме поздрави на Криско с песента Дракюла на Тейм Импала и Джени, а след това ще чуем Poker Face на Lady Gaga.

на 18 юни. Албумът включва 12 песни, в които поп и етно звученето се преплитат с интимни, романтични и силно въздействащи балади. На 10 юни Роби представи новия си албум «Следа» в една лична, откровена и специална среща с публиката, с премиерно слушане на песните. Както и той разкри от първо лице всичките интересни тайни за албума и имаше силен лайв сет. Феновете се събраха на открито в сърцето на София, за да бъдат сред първите слушатели на албума, който към момента е наличен само на CD. Дигиталната премиера на Следа ще бъде на 18 юни, а събитието бе много повече от стандартно представяне на нов албум. Роби превърна вечерта в съкровено преживяване, в което разказа от първо лице историите зад песните, моментите, хората и емоциите, оставили следа в създаването му. Също така, това лято Роби тръгва на национално турне, което ще го срещне с почитателите му в Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив. Като показателен за интерес към него е фактът, че концертът му в зала 1 на НДК на 13 октомври е разпродаден, а заради бързо изчерпаните билети в Пловдив, събитието се мести на по-голяма локация. Още информация за Роби, както и за всичко най-интересно от света на българската, както и на световната музикална сцена, можете да разберете на сайта ни thevoice.bg. А сега продължаваме с вашите музикални желания от плейлиста. За Маргарита пускаме I Know Love на Тейт Макрей и The Kid Laroi, а преди това специално за Нели, която ни каза, че много върти напоследък парчето I Need You на Армин Ван Бюрен. Пускаме го в ефира на Радио The Voice. Wallet Voice и

0: Planet Voice i Eri prodlužavat Step Malko. Yes. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: The Voice.
1: Това бяха Another E54 Ultra Talk to You. А от 1 юли ставаме част от най-щурото киноприключение с миньони и чудовища. И по този повод ние от The Voice сме ви подготвили една страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? И можете да си спечелите страхотни миньонски кино награди. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос и зрелищен екшен, а миньони и чудовище от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. Това ще очакваме в кината, а сега ви пускам House Tour и Goals. Останете с нас! The Voice. Guess I'm gone.

0: Story. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места в следобедните часове. Ще има кратко

0: Трайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: И Planet Voice продължава и през 19-я час. В следващите 60 минути ще си говорим за българска музика, за международна музика, за нови албуми, за всичко най-интересно от света на музиката, разбира се. А до тогава ще ви пусна Satisfy на Calvin Harris и Jazzy, The Motto на Tiesto и Ava Max и Loco Loco на Gordo и Rainer Zonneveld. Аз съм Ери, останете с нас по Radio The Voice. We love music!

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а Биби Рекса си върна гласа с новия си албум Dirty Blonde. Певицата споделя своята гледна точка за музикалната индустрия и разказва за личния си опит през годините. Имах чувството, че съм загубила гласа си, аз този албум си го върнах, споделя Биби Рекса в интервю. Певицата разказва, че след като е станала независим артист, за първи път от дълго време се чувства истински свободна. Според нея сега има възможността да създава музиката, която иска, а не тази, която се очаква от нея. Рекса признава, че през годините неведнъж се е чувствала безсилна, когато е ставало въпрос за собственото й творчество и говори открито за напрежението, което е изпитвала в музикалната индустрия. Това е моментът, в който отново поемам контрол над музиката си, споделя певицата. Новият ти албум Dirty Blonde е създаден с идеята да покаже по-личната страна на

артиста и да освободи енергията, която дълго време е потискала. В песните си тя се обръща към по-уязвими и интимни теми, като позволява на феновете си да надникнат по-дълбоко в нейния вътрешен свят. Албумът е вдъхновен от личните й преживявания и от борбата й да намери баланса между комерциалния успех и желанието да остане вярна на себе си. А ние сега ще слушаме Биби Рекса, нейната песен с Faithless – New Religion. Planet Voice X.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тино.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Този юни
2: Bronco and Sid, Work Between the Moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: in the immoral,
1: в сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд

0: безвъзвратно. За всяка покупка разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
4: Ту-ту-ч!
3: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глори, алилуя!
3: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Това беше Парея на Евангелия и Дара Екимова. Парчето, което Валентина ни сподели, че слуша нон-стоп в последно време on repeat. А Евангелия представя ново парче Ена Неро. Нов сингъл, вдъхновен от обичаната традиционна гръцка песен Ена Неро, Кира Вагелио. В нейната версия познатият фолклорен мотив не звучи като цитат от миналото, а като напълно съвременна поп-песен, носеща средиземноморски характер и онзи лек танцовален заряд, който естествено я насочва към летния сезон. В парчето си Евангелия отново работи с темите, които най-силно изграждат нейния музикален свят. Гръцка културна памет, модерна поп-естетика и международен звук. Песента събира традиционни влияния и актуална продукция, без да ги противопоставя, а резултатът е жив, цветен и лесно разпознаваем сингъл, който носи духа на Гърция, но говори на езика на днешната поп-сцена. Премиерата на Ена Неро идва в специален момент и за българската публика. Евангелия вече има пряка творческа връзка с България, чрез колаборацията си с Дара Екимова «Парея». Песен, която бързо намери място в българския ефир и вече няколко седмици се нарежда сред най-добре представящите се поп-заглавия у нас. Тази вечер двете ще бъдат заедно и на сцената на Военния клуб в София по време на представянето на новия албум на Дара Екимова «Сетива». А ние продължаваме с Алесо «Take My Breath Away» веднага след «Two Hearts» на Дуа Липа. Planet Voice и Eddie.

на теб. Swim на BTS звуча в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А южнокорейските суперзвезди BTS се завърнаха в родния за някой от членовете град Бусан през уикенда за два мащабни концерта, посветени на седмицата около годишнината от дебюта на групата. Концертите, озаглавени BTS World Tour Arirang in Busan, се проведоха на 12 и 13 юни, като това бяха първите изяви на групата в града от повече от 3 години насам. Завръщането им носеше специална емоционална стойност. Последният концерт на момчетата в града бе през 22-та с шоуто Yet to Come in Busan. Последното им голямо изпълнение преди членовете да започнат задължителната си военна служба и групата временно да прекъсне дейността си. Допълнителен символизъм имаше и фактът, че вторият концерт съвпадна и с официалната дата на дебюта на BTS, 13 юни. По данни на организаторите, над 110 000 фенове са присъствали на двете вечери общо. Шоутата бяха част от световното турне на групата и включиха световната премиера на корейската версия на песента Normal, която е включена в последният им албум Arirang. Още за турнето на BTS и за най-интересното от изпълнението на BTS в Busan можете да разберете на сайта ни thevoice.bg, докато слушаме Сеньорита на Шон Мендес и Камила Кабейо и Mr. Know It All на Teddy Swims. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 18 часа. The Voice. Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и миньони и чудовища.
1: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Този юни.
5: Той ток възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей, аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

Е, приятели, последната песен от плейлистът на нашия живот за днес е Луна на Мона и Любо Киров. Пуснахме я специално за Криско, а сега е време да се разделяме, но само за малко, защото след по-малко от 24 часа, утре от 16 часа, ще започне отново Planet Voice с мен Ери. Мари Никол ще ви очаква още от сутринта от 8 час за Morning Voice, за да се събудите с добро настроение и след това в The Voice Quiz, за да раздвижите умовете си и да се борите за 25 евро в края на седмицата. Желая ви една страхотна, готина лятна вечер. Останете с The Voice. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. С това парче се разделяме. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Ери.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: On air. How you guys feeling?
0: Online.

Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник.

Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

popise sub mivcă și Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. More hits. You guys ready to dance?